0: Ole, ole, non lang leng al tuar, tuar me mo. Tu chung hang e kan chanang. Oh. A ron bu ron chen ma sa be tu chung hang in han chen le po me la. Ming moi te hian zo boy na ma ste duty no am le ron ti a ming moi te a ming moi ha sa sir me o ming moi tak nen kha min lo thir chun zom zel donya vi kung te hian in rj zo boy jero zam chun min khan kan khai hum dai to zain zo ron shang wa dang ma se lau mi su o kan lo ving kla tang jete jero zam hi zum voi som sari po hi min shan khum se ka lau hi ka ring lau shim shiba Amai ro zu ma yin sui huai chi hi ni ve shim shim bo ka mo zu wang chuanin je de za ma hi tun hu la hianin a ron shang ha ro se kan tiang a ti chuan si ze ta hian yes ka star lo lang min mention ve lo ma se ka star lo don tau tau chi bai hun man nuam le phat me a ron te si ze ka ban lom chin da game ti hianin thu oi om ve de ure chia bok si lo thum ve de ure hian in ron text chi na ka lo lo ge ni ka lo lom ve mem ze me kan khivur fur mo chuan chuan in a in trung kam te hi in ui lo thi na chuan sa kan lom tak set ke e ka lom tak ze ta ni ti kha kan han sei ga si ze ta kha a lo lom lo khi de vur fur me te tu na hian This one more cycle here on RJ Zol Boy Tsibai Duty No I'm Living Moi Tea Ilara Mami John August Boy Mahmuni Nguri Silo PC Jessica Titane Nang Mata Naran Tia Moi Hiani Naran Aron hui kim la ya kalom tak zetani ho moya milongai thazel la chani la moi tak takan ngai thazel dona tin helaya iming ron namrik te ming moi te te la rama me john agus poi te ma muni nguri sairo pc jessica te o in zavai me khanin ke chuka ngai thin se wa in chiat kha ka ngai dan chin zia chu hi mo chuwangin o hemi segment chung hi chanin kadin kom sir sir dona ni ओले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्यारे से गीत की ओर और जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस वक्त जितने भी मुझे सुन रहे हैं एंड स्पेशली जिन्होंने मुझे एसएमएस भेजा है आपके लिए ये होगा सन ऑफ सरदार फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग ये है कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है
1: ये सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता Sorry, yaar, duniya bekar, bina son of sardar.